0: of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio P. Roque sa tibuok kusog og pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division. Ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban hangtod sa sunod higayon sa kalihukan sa probinsya. May God bless the province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang

SFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa.

kaning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae. Adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagbanglubos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa giharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandan sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa kormon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa kormon. Ang

0: nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
1: Ang Tinuod sa Roma.
2: Ang Tinuod sa Roma.
0: Ug karon, ania ang inyong alagad.

0: happy viewing no sa pipila na to ka mga higala, mga igsuon nga atong gikauban karon. Labi na kang Ricky kay ingat o kay get sinya na igsuon no sa imong family name. So happy viewing kanimo brother Ricky. Okay, higala igsuon din hineta sa atong luna sa pagtuon nga mo'y katuyuan dinhi sa XFM ang programa sa Tingog sa Reformasyon nga nakiguban nga kanimo. Ang pagtagad sa pulong sa Dios nga buot sa Ginoo usab nga atong tagaag panahon. Agnihon ko kamo sa pag-ampo sa di pa nato sugdan ang atong topic nga giuluhan nato our message nga atong pagkatun-an may gala is entitled Am I a Wise Christian? So let's have a prayer. Labing gamhanan nga Dios, amo ikaw nga gipasalamatan nga amo na usab nga matagaan og panahon ang imong mga pulong pinagi nini nga programa sa Tingog sa Reformasyon sa duolan walo ka mga XFM stations nga imuhang gitagaan og higayon ang mga listeners nga adunay panahon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat usab amahan nga ikaw nagapanalangin sa mga listeners sa ilahang mga panginhanglan, material man, physical, at the same time sa spiritual things. Amahan, naot ikaw magauban samtang kami magtuon sa imong mga pulong nga ang imuhang mga pagtulunan amo kining masabtan o ma-apply na mo sa among pangalagad nga nakanimo. Panalangin ni kini mo nga station, panalangin ni usab ang mga listeners. Labi na kadtong mga nagbalatian, gilakip na mo sa pag-ampo ng mga nagapaminaw karon nga nagkasakit na sa balay tambalanan o naman sa panimalay. Hinaot o Diyos, ikaw maghikap, magtabang kanila. Panalangin ni ang mga tambal, panalangin ni ang mga nag-atiman niini nga makarecover ang mga nagbalatian o magkapadayon sa pagservisyo nga nakanimo o sa ilang mga ginsakupan. Amo kining giampo, ipasalamatan uban ang imuhang pagpasaylo din man kami napakya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga higala, mga suking tigpaminaw, sa gikaingon ko na welcome kamo nga mupadala sa inyo mga text messages sa atong text line 0938-405-5747. Ang atong text line nga mudawat sa imuhang message mga higala nga adunay pangutana, whatever concern, ang 0938-405-5747. Now, dinhita sa atong pagtuon karon. Kung kamo dunay Biblia diya sa imong puloyanan, mahimo ka na nimong gamiton, sundan ang mga versikulo, or doon na kay papel o bullpen, take note ang mga verses, chapters, Bible, verses, mangigala, pinagi sa atong gituuhan ngang balang espiritu magamando kanimo nga mag-share nimo sa uban nga nanginanglan usab niini nga mga pagtuon. Okay, now am I a wise Christian? Ako ba usa ka manggialamon nga Kristohanon? Nganong kinahanglan natong susihon ang atong kaugalingon kabahin niini tungod kay importante kaayo nga mahimo tang wise manggialamon nga Kristohanon. Kadto lamang mga manggialamon nga Kristohanon ang mahimong andam niya ng ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. No? Kadaghanan sa mga Kristohanon nagatuo o nagalaom niya ng ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus. No? Doon na po yung mga ginning angkon nga Christian o Christian nga wala naghulat niya ng second coming of Christ. No? Doon na po sila yung mga pagtuon, kabahin ni Ana, but majority among Christians believe the personal and near second coming of our Lord Jesus Christ. Mao gani nga daghan karon, no, sa nagpamalandong sa panghitabo sa atong kalibutan, daghan karon nga mga tao nga diin nibalik ang uban nga gikan sa pagpangalagad, nibalik ang uban nga wa pa nakapangalagad, misugod sa ilahang pag-alagad sa Diyos. Ngani, doon na tayong mga news nga nabatian. Nakita nato sa social media nga sa pipila lamang ka mga adlaw nga krusada, libuan na nga mga nahimong Christian, mga higalag, mga igsuon. But musugot tag sa dili, higala, igsuon, musugot tag sa dili, dili tanan nga nahimong Christian nga mahimong andam, mahimong makadawat ni anang dala-dala sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang second coming. Unsa man na siya, mahagian na to na sa itong pagtuon karon. Tungod kay dili tanan nga nahimong Kristuhanon ang makaplagan nga mahimong nakapangandam o andam niya ng adlaw sa pagpadayag sa itong Ginoong Hesukristo. So atong hisgutan din hi, higala gigsuon, ang saan sa Dios, unsa kana kanindot, ug sa unsa nga kita mahimong gingon na nato wise nga nagatuo nining maong saad aron kita mahimong makambit. Unsa nga saad ang atong hisgutan? Una, ang gingon ni Ginoong Hesus ay hang pagsaka sa langit. Juan 14 versikulo 3 nga matod pa niya, I will come again. No, human siya makaandam o puloyanan dito sa langit, human niya maandam ang tanang alamdamon, dili lamang ang langit mahigala ang andamon, kundili ang mga musakaay dito sa langit. No, kaya ang gimbuhaton sa atong Ginoong Hesukristo, human siya mikayab o naa na siya dito sa langit, mao ang pagpanlaban. No, nihimo siya o mediatorial work para sa tao o taliwala sa tao o sa Dios, aron nga ang tao manghigala, aduna siya ay paglaom nga siya makaalagad, mahibalik sa Dios sa ihang pagka himulag niini tungod sa sala. So kabahin sa saad sa Dios manghigala ang iyang pagbalik, I will come again, and then that time, sa iyang pagbalik, matod pa niya, I will receive you, and where I am, there ye may be also. So, muna yung atong paglaom. Ikuptan nga saad sa Diyos nga aduna tay gipaabot mga gala nga ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani, ang Tito 2, versikulo 13 o 14, kanang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesus, alang kanato nga mga Kristohanon, bulahang paglaom. No, gitawag siya og bulahang paglaom, blessed hope. Matod pa, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Nganong gitawag man siya bulahang paglaom manggala? Nganong gitawag man siya blessed hope to all Christians, to all believers, to all Christians nga nagpaabot sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ang Biblia nagatug-an, nagasulti nganong nga siya gitawag og blessed hope, bulahang paglaom. Nagingon ang Hebrehano 9 mga bersikulo 27-28. Ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, bulahang paglaom tungod kay maoni, them that look for him shall he appear the second time without sin and to salvation. No, sa ikaduhang higayon niyang pag-anhi ni adtong nagahulat mga higala, siya nagadala mga higala og kaluwasan, dili lamang kaluwasan nga mao iyang gihimo sa iyang unang pag-anhi. Unsa may iyang gihimo sa iyang unang pag-anhi higala gyud? Siya nagsakripisyo, siya nagpagamatay alang sa pagluwas sa tao gikan sa sala. And then nahimo niya, siya nahimong nagmadaugo ni ana, and the second time nga siya muanhi, dala-dala na niya ang gitawag higala nga salvation. Unsa kini nga salvation nga gisgutan dinhi? This is salvation mangigala nga dili lamang maluwas ang tao gikan sa kasalanan, kundi maluwas ang tao sa iyahang pagkahulog sa sala ug mahibalik kaniya, maangkon niya ang gitawag og kinabuhing walay katapusan. O dinhi na ihatag sa Dios. No? Kay samtang na gituuhan nato nga kita naluwas gikan sa kasalanan, we are still subject to death. Di ba? Then subject gihapon ta nga makasala. Mo gani nga dunay pagpasaylo nga matud pa kung kamo makasala ban, dunay kapasayloan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. But the second coming of Christ nga matud pa dinhi, he shall appear the second time without sin and to salvation. Mo kining gitawag migala og the fullness of salvation. No? Kinibang final deliverance nga dala-dala sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang ikaduhang pag-anhi. Sa sala, ug bisan pa sa kamatayon, higala gigsuon. So, what kind of salvation mangigala nga dala sa atong Ginoong Hesukristo? 1 Pedro 1 versikulo 7 ngadto sa 6 o ngadto sa 9. This salvation higala gigsuon nga naang madawat sa tao, doon na po'y giagian ang tao niini. No? Doon na po'y dakong mga pagsulay nga nadaog sa mga tao. Kaya matod pa sa versikulo 7, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. So, adunay mga pagsulay nga diin kung ikaw nagmalampuson, mas labaw pa agbili, no, kaysa bulawan. Though it be tried by fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. So, money ang mahitabo sa tao. Then, sa katapusang bahin, matod pa din receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. No? Ang kaluwasan sa imong kalag. Kinatibukan ni mangigala, final deliverance, full salvation. Nganong gitawag na itong full salvation, mangigala? Ang Pilipos 3, mga versikulo 20 o 21, naghisgot din hi, nga niyanang pagbalik, ipag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, ilisan kining atong lawas, nga mamalat yun, sa lawas niya nga mahimayaon. Matod pa rin, the Lord Jesus, who shall change our vile body, Pilipos 3:20-21, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. So ang kaluwasan nga gisulti sa 1 Pedro 1:9, salvation of your souls, kaluwasan kini nga pag-ailisa na kining atong lawas nga mamalatyon sa mahimayaon nga lawas nga sama sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Fashion like unto His glorious body, mga igala. Mauning gisulti nga glorious body sa 1 Corinthians 15 verses 50 to 54. No? 1 Corinto 15:50-54, mauni nga glorious body nga immortal na, mga igala, mga igsoon. No? So nganong blessed hope ang second coming of Christ? Dinhi may tabo, mga igala, ang pag-immortalize sa atong mortal nga physical body, mga igsoon. O wala na po'y gahom ang kamatayon. No? Wala na'y gahom, kaya immortal naman. Sumatod pa din hi, for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So mao ni mangigala mga igsoon ang kinibang pagkakristohanon, doon na kitay goal nga mahimong makaambit ni ining dala-dala sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang ikaduhang pagbalik nga kaluwasan, nga pag-ilis sa atong vile body into a glorious body nga gisgutan. Now, ang pangutana dinhi, kinsa man o unsa man nga klase sa Kristohanon ang makaambit nini? No? Unsang klase sa mga nag-alagad, mga nag as we said, thousands of souls, people receive Christ as their savior. Believe nga siya mubalik or muanhi sa ikaduhang higayon tungod sa iyang saad. Ang pangutana, tanan ba nga nituo, tanan ba nga nidawat sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga nag-alagad kaniya nining atong panahon o sa malabot o ganyadto nga mahimong makadawat niya ng salvation of soul, mahimong ma-change ang body into immortal, and then makadawat niya ng final deliverance sa Diyos gikan sa sala. Pangutana ang tubag migala sa Matthew 7 verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Dili tanan sa laing pagkasulti, dili tanan nga mga Kristohanon ang makasulod uban ni Kristo, Ginoong Hesukristo, sa langit sa dihang siya mupadayag sa ikaduhang higayon aron sa pagkuha sa mga Kristohanon nga nahimong nga mahimo nga makasulod didto. No? So, ang saad sa Dios gituuhan o dili tanan nagatuo ni ini ang mahimong makaambit ni ini sa laing nga pagkasulti. Not everyone. No? Said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of God or of my Father which is in heaven. Kanto lamang nagabuhat sa kabubuton samahan nga tuwa sa langit. So, unsa may but pasabot ni ini higala gigsoon. Dili tanan nga nidawat ni Ginoong Hesukristo nga anda musunod mutuman. No? Ang bersikulo nagkanayon, nagatawag sila sa Dios, nagadawat sa Dios pero di makasulod sa gingharian tungod kay wala mubuhat sa kabubuton sa amahan. Wala musunod sa mga kamatuoran, wala musunod sa mga kabubuton sa Dios nga napadayag pinagi sa iyang mga pulong. No, bisan pa unsaon ato pag-angkon higala gisuon nga kita Kristohanon, apan sa kahayag mga kamatuoran nga gipadayag desbalang kasulatan unya dili nato sundon, mahimong pagyas no ang atong pag-claim nga kita Christians or kita nagahulat niya ng adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman namduman nato ang sambingay sa Matthew 25 higala o gisuon. Ang sambingay sa napulo ka mga birhin. Ang napulo ka mga birhin naghulat sa pamanhunon. Apan katunga kanila ang nahimong napakyas sa ilahang paghulat. Ug katunga usab kanila ang nahimong nakasulod dito sa kasalan higala isoon. No, Matthew 25 mga bersikulo 1 ug 2. Ingon din he, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom, and five of them are wise and five of them were foolish. So din he na mangigala ang atong topic na gisgot, am I a wise Christian? Am I a wise, one of the wise virgins nga naghulat sa pamanhunon? Anong kinahanglan man nga mahimo tang manggialamon? Unsa man di ay ang nahimong kapalaran ni atong dili manggialamon o ang mga manggialamon. Sa padayon sa mong sambingay, higala gisoon. Then all the those virgins arose and trimmed their lamps. At laktod kapag kasulti, namata sila tanan. Pag-abot sa pamanhonon. Pagmata nila, doon ay lima nga gitawag silag mga dili manggialamon, buang-buang ang tawag, palong. Nagkapalong naman ang ilang suga, so nangayo sila og kining oil ngadto sa lima usab nga gitawag og wise virgins. Ang problema mga gala, dili na maka-share ang lima tungod kay igo ra usab to nila. So sa maong dagan sa sambingay, matod pa sa lima nga wise, lakaw mo, pamalit mo sa mga nagbaligya. Onya sa dihang nanglakaw sila aron mamalit, unsa may nanghitabo, niabot gyud ang pamanhonon o gipasulod na ang mga mutambungay sa kasal, nakasulod ang lima. Apan ang lima nga namalit, mga higalag mga igsuon, gitawag sila og dili manggialamon, dili maayo ang ilahang na hiaguman. Nga naman, sa katapusang bahin sa versikulo 10, kadtong mga wise virgins, matod pa, they that were ready went in with him in the marriage and the door was shut. Nasiradan may gala human nga nanulod kauban kadtong 5 wise virgins. Now, unsa may nadangatan niya itong mga gitawag og foolish virgins katong mga dili manggialamon. Afterward, taod-taod mga higala nga gisiradan ang purtahan, nangabot katong namalit og oil. Nangabot katong lima. Pero unsa may tubag sa naa sa purtahan, wala ko kaila ninyo. Unsa may tubag, Lord, Lord, open us. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. Wa ko kaila ninyo. No? So ingon ana ang kahimtang higalag soon. Sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, dunay mahimong makaplagan nga andam og pasudlon mahimadala sa Dios, madala sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang gingharian. Apan duna poy mahibilin sama sa gidangatan sa lima nga diin nag-andam tuod sila sa pagsugat, pero sa pag-abot na, tungod kay nahutdan man sila og lana sa ilang lampara, namalit pa sila, pagbalik nila higala, matod pa, wala ko kaila ninyo. Wala na kaila kanila, wala na miila kanila, ang ilang gipaabot mga higala gison. Samang pagkaagi sa panahon sa ikaduhang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus. No, ingon ana usab ang mahitabo mga higala gisuon. Bisan pa kita nag-claim nga mga Christians. Pero kung usa ta sa girepresentahan sa lima nga mga buang-buang, dili manggialamon, dili usab ta ilhon sa Dios niya nang maong adlaw. Ngani ang bersikulo sa city mga higala, bisan pa man gani naghimo ang libro sa Mateo Kapitulo 21 ngadto sa 23, bisan pa kadtong mga naghimo og mga milagro, naghimo og mga propesiya, dili ilhon sa Dios kung sila mahimong magkabahin sa girepresentahan nga dili manggialamon. Muna nga susihon nato ang atong kaugalingon. Am I a wise Christian? Ngano man kung dili ta mahimong wise, dili ta ilhon sa Dios, dili ta ilhon ni Ginoong Hesus ni anang adlaw. No, sa 22 magigala, matod pa dito, many will say unto me, Lord, Lord, we have not prophesied. Have we not prophesied in thy name? Wa ba mi nanagna sa imong pangalan? And in thy name had cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Mga nagbuhat og maayo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, sa Dios. And then, well, I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. unsa man ning work iniquity nga gisgutan dinhi gala gisuon. Ato ning susihon nganhi mga higala kung unsay but pasabot ni ana. Nga kana kabahin kana sa kinabuhi sa mga dili man gialamon nga mga Kristohanon nga dili ilhon sa Dios bisan pa sila miila kaniya nga bisan pa sila nagpaabot kaniya. Now, una pa din ha, ang Dios mga higala mga igsuon dunay gihatag sa tao nga kagawasan sa pagpili. No, mabitaw nga naa sa tao gyud paghimo sa pagpili higala igsuon. Ngano, ang Dios man naghatag kaniya og kagawasan nga mopili. No, dili ingon nga ang Dios maoy nagbuot sa tao kung kinsa ang iyahang luwason o dili. No? Ang Dios may gala, luwason niya ang tanan. Mubitaw nga, di ba? Ang giingon sa, huwag ko masayop sa Pedro mga gala, uno Pedro, dos Pedro, nga wala siya naglangay-langay. Ngani, buot niya nga ang tanan makakabuot sa pagpasaylo o kinibang repentance, paginulsol, aron ang tanan mamaluwas. Pero tungod kay naa may kagawasan ang tao sa pagpili, ang uban dili ang dili ra ba gamay, kun dili mas daghan may gala ang dili gyud mo pili. No? Kay ang Deuteronomio nagingon, I set before thee this day life and good and death and evil. So naa ang gihatag sa Dios, kinabuhi, maayo, naapod ang kamatayon ug daotan. Unya ang gingon sa Dios, ako naga sugo kanimo, I command thee this day to love Jehovah thy God and walk in his ways. Keep his commandments and his teachings and his ordinances and thou mayest live and multiply. That Jehovah thy God may bless thee and in the land whither thou goest into or into possess it. Subot pasabot igala igsuon. Nganong kinahanglan ta mahimong wise Christian aron makapili ta kung unsa ang life and good. Dili na to mapili ang death and evil. O gitabangan ta sa Dios migala pinagi sa pagsugo, paghimo og command nga matod pa niya, walk in his ways. Keep his commandments and his statutes and his ordinances. Unsa man ang mga kamatuoran, unsa man ang mga pagtulunan, mga gitawag na to og kabubuton sa Dios nga napadayag pinagi sa mga pulong, walk in his ways. And then versikulo 19 ug 20 gisgutan didto, I call heaven and earth witness you this day and have set before thee life and death, blessing and curse, therefore choose life. Huh? Gipadasig o giagni sa Dios ang mga tanang Kristohanon, pilia ang kinabuhi. Pero himbaluan na to, once nga mopili ka sa kinabuhi, walk in his ways, not in your own ways. Kung mulakaw ka sa dalan sa atong Ginoo, that's how you choose life. Pero kung dili ka mulakaw kay magbuot kag imo, that's our choice. No? So no na tay kagawasan sa pagpili mga higala mga igsoon. Pero ang Dios unta buot niya pinagi siya ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, buot niya nga ang tanan maluwas, ang iyang kamatayon alang to sa tanan. Pero kinsa lamang ang mahimong makaambit niini mga higala sa kaluwasan, kadto lamang mupili sa pagdawat niini. No, nasa tao ang pagpili. So we should examine ourselves nga mahimo tang makapili sa insakto. Og si kinsa ang makapili sa insakto, kadtong magabuhat sa kabubuton sa Dios. Mao gani nga ang Mateo City 24:25 nag-ingon higala, Therefore, whosoever heareth the saying of mine and doeth them is likened him unto, I will liken him unto a wise man. So unsaon nga kita mahimong wise Christian aron makapili ta sa life and good, dili sa evil and death. Whosoever heareth the saying of God, the word of God, doeth them. Walk in his ways, keep his commandments. No? Aron atong muni resulta mangigala, no? Resulta sa atong pagpili sa kinabuhi. Resulta sa atong pagpili sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo ang paghimo, pagbuhat sa kabubuton sa atong amahan. Pero kinsa man pud tong dili i-consider nga wise, dili consider nga manggialamon, versikulo 26-27, kadtong nakadungog, no, sa pulong sa Dios, apan dili mo buhat, dili mo sunod ni ini, no, sa laing pagkasulti, shall be likened unto a foolish man. Pag-isipon siya nga sama sa buang-buang nga tao, nga dili gyud siya makapili sa husto. No, ngano man nakadungog, unsay maayo, apan naghimo siya sa iyahang giila sa iyang kaugalingon nga maayo. No? Dili mo sunod sa kabubuton sa Dios. Unsay kabubuton sa Dios? Ha? Ay balot ta megala nga ang pagsunod sa kabubuton sa Dios do na kini kalambigitan sa pagsunod sa iyahang mga kasuguan. No, dili gyud na siya mahimulag, no, keeping his commandments. Mao na ang usa sa gibuhaton, no, sa mga wise Christians, ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Okay, now sa pagpadayon higala ug igsuon, no, ang gisgutan nga manggialamon og buang-buang nga mga nagapaabot sa pamanhunon naghulagway ni sa mga Kristohanon sa katapusan nga panahon sa kalibutan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. No? Nga sila gipadaygan sa kamatuoran apan dili mutuman ni ini. No? Gipadaygan sa pulong sa Dios, nakadungog, nakasabot unta, apan wala mohimo sa pag sunod. No? Daghan mga higala mangigsuon kon atong isgutan ang atong oras di na motugot nga mga kamatuoran di asbalaang kasulatan nga gipadayag sa Dios labi na siya sa atong katapusan nga panahon. Gitawag na tog presente nga mga kamatuoran, daghan ang nakasabot apan wala mohimo sa pagsunod niini. No? So kinsa ang makonsider nga wise, kinsa ang makonsider nga manggialamon nga nagapaabot, kadtong nakadungog og nagatuman. Apan kadtong nakadungog og dili mohimo, dili mo tuban, dili siya kabahin ni adtong mga manggialamon, kun dili kabahin ni adtong lima nga wala makasulod, kun dili nasirad-an mangigala. So katapusan nga bersikulo sa Hakubo nagingon, receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Mauna nga ang pulong sa Dios nga moabot nga naganimo, unsaon nato mahigala, atong dawaton uban ang dako nga kining meekness, pagka malumo, no? Dili ba magpatuyang ta sa atong kaugalingong gusto. No, kay kun ato ning dawaton mangigala nga moy atong sundon matod pa dinhi, kini magaluwas sa imong kalag. Versikulo 22, be ye doers of the word and not hearers only. Kinahanglan ikaw magabuhat kung unsa ang imong na magasunod, no, magabuhat, magasunod kung unsa ang nasayran nimo nga kabubuton sa Dios. Unsa nasayran nimo nga kamatuoran, imo kining himuon. No? Dili mahimo sa Dios mahigala nga ilhon ka nga usa ka manggialamon kung ikaw nahibalo apan wala nimo gisunod. Ug dili pug ka mahimong ginibang ilhon sa Dios niya nang adlaw sa pagpadayag ni Ginoong Hesus Kristo kung ingon ana ang atong kinabuhi. No? Kay matod pa niya, nahibalo ko, wa ko kailan ninyo. Pahawa ka mo, mamumuhat og daotan nga naman. Wala ni mo sunda kung unsa ang gisulti sa Dios. So, be doers of the word, not hearers only. Deceiving your own selves. So, ikaw nagalimbong sa imong kaugalingon kung nakadungog ka sa pikas dunggan o imo lang palabay sa pikas dunggan, nakadungog ka, nakasabot, apan wala ni mo i-aplikar sa imong kinabuhi. So, ingon din himang higala, versikulo 29, but whoso looketh into a perfect law of liberty and continue therein, he be not a forgetful hearer, but a doer of the works, this man shall be blessed in his deed. So, kadtong nag-tanaw mangigala, nagapamati, but pasabot din he, og nagasunod ni ini, nagabuhat ni ini, dili siya mahimong forgetful hearer nga kining wala bay nahimong kaayohan kaniya ang iyang nabatian, kung dili mahimo siyang doer of the work, and this man shall be blessed in his deed. Pamanalanginan sa Dios, higala igsoon. Higala mo ni ang atong pagtuon karon. Am I a wise Christian? Nganong kinahanglan atong susihon sa ato nang gitun-an kadto lamang di ay manggialamon nga mga Kristohanon nga nipili kung unsa ang kinabuhi ug maayo, misalikway sa daotan ug kamatayon, kadto lamang nga mga Kristohanon nga nihimo nisunod sa kabubuton sa Dios, mao ang ilhon niya ng adlaw sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesus Kristo sa ikaduhang higayon. No, sama sa parabolo sa napulo ka mga birhin. Ang giila lamang sa Dios ug nakasulod dito sa pultahan sa kasalan kadto lamang mga wise. Unsay kalidad sa mga wise virgins, unsay kalidad sa mga wise Christians? Sila naminaw, sila namati sa kamatuuran, sila nakasabot og ila kiningi sunod. Unsay kalidad sa mga foolish, unsay kalidad sa mga dili manggialamon, nakadungog, namati, nagpalingog-lingog lang, nakadungog, no? Og wala maghimo sa pagsunod ni ini. No? Og usa nga gisgutan didto, labi na sa atong panahon karon mahigala, gisgutan gidto nga ang pagsunod sa kasuguan sa Dios mao kana ang paglakaw diha sa dalan sa atong Ginoong, sa atong Ginoo. So higala igsuon niya kanato ang kagawasan sa pagpili. Aron mahimo tang wise Christian, pilion nato ang kinabuhi ug ang maayo. Sa likway nato ang daotan, sundo nato ang kabubuton sa Dios. Kaysa umalabot nga panahon, ang ilhon sa Dios nga iyang katawhan kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa iyang amahan. O kung saan kabuton siyang amahan, mao ang pagsunod sa iyang kasuguan. Higala gisuon. Dili ta nagsunod sa kasuguan aron maluwas, but tungod kay giila nato ang kita giluwas sa Dios. Kita ni dawat sa kining pagkamatarong nga gitanyag sa Dios, pinagi sa atong Ginoong Hesus Kristo ug pinagi sa atong pagtuo nga nakadawatan niya na gidawat nato na siya, kita naglakaw diha sa bag-o nga pagkinabuhi nga dili na pagkinabuhi diha sa kasalanan. Higala igsuon ang Dios magapanalangin sa mga pulong. Sa ngalan sa kinatibuk-an sa tingog sa reformasyon, ang programa nato magapadayon kini matag adlaw alas 6 ngadto sa alas 7 dinhi sa imong soaking station sa XFM. Ang Dios magapanalangin kanimo higala igsuon mo atong pag-ampo sa kanunay ug ang Dios maghatag kanimo sa mga panalangin labi na gyud sa maayong panglawas.
1: Kini huni ngayong nabati mo sa katimaan nga natapos no sa